0: کی عقل علام کی سائل کلام ہے،
1: یوصل وجوہ تمام الرضوع ہے،
0: ہمیں سلسلہ میں سلیقت مدام ہے،
1: غریب الشکست غریب الپرست

0: نمسلپنامے سمسلپنا سے
1: اگنجل انامے سمستل نواسے
0: نکامن ویبوتے سمستل سروپ
1: کرمن پرناسی سدرمن ویبوتے
0: صدا سچدانند سترنگ پناسی
1: کریمل کنندہ سمستل نواسی
0: اجائے ویبوتے گجائے گنی میں
1: ہرین کرین کریمل رہی میں
0: چتا چکرواتی چتا چکربوت
1: سویمبب سبب سربتا سرب چکتے
0: دکالن پناسی دیالنگ سروپ
1: صدا انگ سنگ
0: دکالن پناسی دے آلن سروپ سدائنگ سنگے اپنگن بے بھوت
1: واہے گرچی کا خالصا واہے گرچی کی فتح
2: ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਦਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ
1: ਸੁਰ ਸੁਰਾਦਕ ਸੁਧ ਸੁਧ

0: موسم آتے کے جان کے مان ملیا
1: بران کے طور نہا سو بات نہیں جگ چار لویا
0: سائنسری سب کو سرنائک جاچک نیک سو ایک دویا
1: دانو دیف نن ساچر پوچ پا ویک پا وانج پیں گے
0: جیج کے جل میں تھل میں پر ہی پل میں سب تھاپ تپیں گے
1: ترتاپن باد جیتن پاپن کے بو پوچ کپیں گے
0: ساتھ سمو پر سن پھرے جگ ستر سوے اب لوگ چپیں گے
1: مانو اندر کی جند نرادب جون تر لوگ کو راج کریں گے
0: کوٹ نان کا جائے کدانا نیک سوامبر ساتھ بریں گے
1: محسن بسن سچی پد انت پسے جم فاس پریں گے
0: یہ نر شری پت کے پرسے پگ تے نر پھر نہ دیر کریں گے
1: ہاں پیو جو دو لوچن مند کے بیٹھ ریو پکتیاں لگائیو
0: نات پیو ریے ساتھ سمندر لوگ گئیو پر لوگ گوائیو
1: باس کیو بکھیان سو بیٹھ کے ایسی ایس بیس بتائیو
0: ساتھ ہو سن لیو سبے جن پریم کیو تن ہی پرک پائیو
1: لے پہان پوچھ دریو سر کاؤں لے لنگ گرے لٹکائیو
0: کاؤں لکھیو رواچی دشا میں کاؤں پچھا